0: Rumput Budaya Anu Nanggrok.
1: A'udzu billahi minasy syaithanir rajim.